0: kylling, noe som også catchy den her kyvor som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

Matilda med fri I endelig morgen. God onsdag. Vi fortsetter med en klassiker fra Limahl. Det her Neverending Story.

Martin Løberg og en verden med nyanser. Håper du har en fin onsdag. Her kommer en låt som står fint til dagens værmelding I hvert fall. Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: Okay, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
1: Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
0: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
0: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!

0: Road Song fra Kenneth Norum. Du hørte han på din helt egen lokalradio her I innlandet, hvor uret har bikka halv ett. Men snart 8 minutter denne onsdags ettermiddagen. The Pussycat Dolls, I Hate This Part, Freestyle, Vil Ha Deg. Jeg klarer også om ganske få minutter. Etter Tobias Sten, Sei Da Til Meg.
1: Hallo!

Easy ifra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin onsdag. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter. Det blir Astrid S og Kjartan Lauritsen aller først.